Pesakan ni dalam si ukut awal lah cutin ka kaisi kau tetegam kau ni kiri tengah kan ka kiri gigi kata yuk tukak aik nih cikok.